0: Og der er mod en skiv.
1: Og bliver en mod en skiv.
0: Ambulance 2 clear Woodlands, station 2A available.
1: 445.